Nirindala mbaas, yata de jayung tisang, ane mbaas, tala yada chungzit ne palang, tala mbaas, mbaas, mbaas. Ha chung chung de chere zidilu, ko jaga yege lana yege rinwa, tongwa da hyundu rinpo za sunya paga nani, de yege rinwa, yege rinwa yina, minza nijin yada laas ini, minza ma nijin, diyengu no lagar, tala tis pa narini, mbaas. Tini karanas, karanas, karana, anda mihi di manduk, yana mbya karanas. Ti tsana tala mulas, maile, yang akhyan ji u rinpa da jabashi. Tini zilo mous ni, dat tis pa, minza nijin sada lani, mulas, mbya karana mulas. Tini tala raja pa tala ngansu peke nangi tarada trasen lu mnyebari. Tarada trasen lu mnyebari. Jense chere se dila, jaga lan tsui pa yana, saje mnja tma tzik, rangja tuinza nyuar lak se bari. Saje mnja wa tini mambu ji, ni yang na sun ye, nga ganji ji ya tzik yang gena, peke nangi ji la jwa mare, te rangja tuinza nyuar la, rang rang su su ji, da tuinza si ni ma njoba si ni lak reis. Tini dila, tada rani de tzapa yin zan dila, tarasini, tila gibari, waya taras. Tini tila yang aki ku iji jaya pare, yang aki ku iji jaya pare. Tini tila yang aki ku iji jaya maze takala koko tile jindu wa, tile tila ngansu jis ngaro se kyo re, jaga yang chir. Ta yang da ngaro teso kandil agre se na, yang da ngaro woma wang se ne, yang da ngaro te yege tzikpa gale jaya nga na, yang da ngaro kangi na yege tzikpa gano na yege woma hyama tali jaga re se wale. Ta da raya nyinga naro ta ndi kasa la rali jaga re. Ani rali kiku jana zh. Tini ngaro te kandil jindu agre se na, jis ngaro deba la rarang debi ngabar laks. Jis ngaro de deba soso, rarang soso ji deba ji yige ngabat teji dadang lagres. Kaka ka gaha ngayi na, kaka ka ngate so la ngag jalo. Tene chasha cha jah nyayi na nya, tata ta daha nayi na na, papa pa baha mayi na matab. Oh, tene dele, ngaso rayim tisi le, tene rak ngag jaglo. Tene tarins, ane shata le hetz. Tene nada ma le namas. Nak hiel yang ah agun ar jinwa te jaba a chu ji jaba te tini yang jinwa te nama tin de mbya karana mula tan che nama sa de jaga ke lo tang de ten de da chi de wa ta te beke le chujong de se le beke de lu te ba za wa sun ji ba hi sha wa lu te ba za wa sun ji ba hi sha de jaga ji ke te beke le chu jer ba ten de chi ji bi ka sa la ta te jer shi ba re ব্যাকরণাস ইয়াতে পিকেং গনো লংটেন বাস মুলাস ইয়াতে চাওয়াস চাওয়াস তিনি তনি হে সেয়াতে সুঞ্জি পাস তনি হে সেয়াতে সুঞ্জি পাস নে নামাস ইবি হি শাওয়াস হি সেরওয়াস আজো কাকে গনো হি সেরওয়াস তিনি পিকেল চজিও না তা লংটেন বা চাওয়াস সুঞ্জি পা হি শাওয়াস ওয়া নে চিরি সেদের তা তিনি সুঞ্জি পা হি বি তেজিন দে তিনি সেন চাচং লা লংটেন বা চাওয়াস সুঞ্জি পাস ইয়াতে তিনি tan dhe gyo nong la tangpo nga tsu shiki ji chingye se di le dhe gyo nong la jagar ke te se an dhe gyo tani jagar ke te kandana chi re se ta nga tsu thoma chi shiki gyo ta shetan ka le na jagar ke te se aga jagar ji ke te la kiri chi mu ye yo par jagar ki khurong la kiri chi mu ye yo par kiri chi mu ye kaan re se na ani samskrit ta lijar jil lijar lai ke se para kishta yem rangyam pike para kishta yem rangyam pike tani awa baramkya sarchak ke, awa baramkya sarchak ke, tini pishats shazi ke, lejar je ke ta, yem rangyem ke ta, sarchak ke ta, pishats ke, shaza ke se ni, jaga la, shetan kala kiri chimbo yeyo bar. Ta kiri chimbo yeyo baga ndi ka ju jagar ke to hiba te, ani kiri chimbo yeyo nanga lejar lai ke se ni, lejar ke te se. Ta lejar je ke se ane khanada jire se di lo, ndala kiwa gendo chimbo ke, tamju setan gano na, lejar ke se ane jo, jian dan, nan yi dan, cha jo la so ba gandhi ji lako dat dang ka gandhi ji la ti na. Ngan zo jana dan, pe la so ba ji kecha nan yi ji koro. Jiten la, tike te jin choa dan, me ge gingko ke toni koro. Ngan ki shun yi ke tenri ka keri ji ma re si. Wanda li jaj ke te gandhi ji re se di lo. Jagar jo, transi jo, pent ta la so ba deso ki, yin rinpo la koro. Che tu mbe zin she ni, gong zu ni, ju pan, gong zu ni, zui ya pa tenri ji, yin sa re si. Ta gende chibi tsi korang nona, tini pentru ta nanji yirin porun bede, che tu chi pa hitu, den maza o nya bando, gom ni pa hindu de, seni, tanji sabang tsi te yore. Ando che tu lo koro chi ni, ziba tini chi, jasi jatama yin sare, sani, tini ko koro sanzi jindu zara. Lijar na lijar rang yin pi, che tu chi hin, lipar jebi ke yin jing. Tenyang tanzi namji, rang lung la xe o yin, juka vi shar, che tu chi pa tar manangam, seni. Ta lijar na lijar rang res, ko lipar jawa se, koro che tu chi ni koro,
야에니 조갸 보기치리